Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

слухаєте Радіо Сяйво. Even though we both know we're liars and we start each other.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті СБУ запобігло теракту біля будівлі ТЦК. За даними Служби безпеки, організатори планували підірвати адміністративну будівлю. Виконавці мали виготовити вибуховий пристрій і закинути його у вікно будівлі. Правоохоронці викрили та зупинили підготовку теракту. Деталі справи наразі встановлюють. На Прикарпатті цього навчального року працює 541 школа. Торік їх було 543. У 6 громадах школи призупинили роботу через малу кількість учнів. Дітей із цих закладів підвозять до більших шкіл у сусідніх населених пунктах. Також цього року на Прикарпатті поменшало першокласників. До школи пішли близько 11 400 дітей. Це на 700 менше, ніж торік. В області також фіксують виїзд дітей за кордон. За словами директора обласного департаменту освіти Віктора Кімаковича, понад 10% школярів виїхали з Прикарпаття. На Івано-Франківщині сталося ДТП, у якій травмувалася 83-річна жінка. Аварія трапилася 15 вересня на дорозі Н-10 неподалік села Рибне. За попередніми даними, 20-річний водій Ford Mustang під час обгону виїхав на зустрічну смугу та збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Потерпілу госпіталізували із травмами. Водій був тверезий. Поліція розпочала кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. На Прикарпатті за тиждень від сказу вакцинували майже 4 тисячі тварин. Упродовж 7-11 вересня ветеринари щепили понад 2 тисячі собак та понад 1500 котів. Серед них були і безпритульні тварини. Також в області оздоровили 21 населений пункт, де раніше виявляли випадки сказу. У Держпродспоживслужбі кажуть, що нині Прикарпаття є благополучним щодо сказу та інших інфекційних хвороб тварин. Фахівці нагадують власникам про важливість своєчасної вакцинації домашніх улюбленців. На Прикарпатті науковці зафіксували, як хижий жук напав на іспанського рудого слимака. Це сталося у Галицькому національному природному парку неподалік села Крилос. Науковці кажуть, що іспанський слимак є небезпечним інвазійним видом, який поширився по всій Європі. У природі він має небагато ворогів. Серед них їжаки, деякі птахи, земноводні, плазуни та хижі жуки-туруни. За словами науковців, іспанські слимаки вже активно поширюються не лише на полях і городах, а й у природних лісових територіях. Прикарпаття «Благо» припинило виступи у Кубку України з футболу. У матчі 1/16 фіналу франківці вдома програли представнику прем'єр-ліги Харкову з рахунком 0-2. Гості забили по голу наприкінці першого та на початку другого тайму. Наступний матч Прикарпаття «Благо» зіграє 20 вересня вдома проти ЮКСА у рамках першої ліги. Початок о 13:30. Франківська баскетбольна команда «Прикарпаття Говерла» готується до нового сезону Суперліги України. Клуб зберіг близько 80% складу минулого сезону. До команди приєдналися троє нових гравців – Павло Горобченко, Олександр Дюпін та Степан Лесик. Підготовка до сезону триває з 17 серпня. Перші матчі чемпіонату «Прикарпаття Говерла» зіграє 2 та 4 жовтня. Проти команд із Запоріжжя та Дніпра. Перед стартом сезону з 18 до 20 вересня команда проведе благодійний турнір. Вхід буде вільним, а зібрані кошти передадуть на підтримку Збройних сил України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяєво. Почуємось!

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Між бут». НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
0: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого з спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертається до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес, та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: Ну ось і вона, реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 80 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю Рехау, консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва.
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
2: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
4: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
5: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйво родина. 17 вересня. На календарі у нас четвер. На студійному годиннику 8 година ранку. Час для порції бадьорості. Шоу «Ранкова кава», як завжди у цій порі. Розпочинаємо ранок разом на радіо «Сяйво». З вами я, Уляна Калин. І не забуваємо дякувати нашим Збройним силам України за новий день, за нові можливості для кожного українця сьогодні. Кажемо близьким доброго ранку. Гайда розпочинати новий день. А, друзі, нехай цей день буде наповнений тільки хорошими новинами, а новини вже замить наші хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
2: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM. Косів 102,8. Тлумач 100,7. Бурштин 89,6. Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо «Сяйво».
1: Новини на радіо «Сяйво». Вітаю вас, незламні українці. У ніч проти 17 вересня Російська Федерація атакувала багатоповерхівки в Одесі та промислові об'єкти в Запоріжжі. У містах є постраждалі. Про це повідомили у місцевих ОВА. Уночі росіяни ракетою вдарили по Запоріжжю, по промислових об'єктах. Відомо про трьох постраждалих. Ракети влучили в промислові об'єкти. Є часткові руйнування будівель. На одному з об'єктів виникла пожежа, додав тимчасовий виконувач обов'язків глави ОВА Михайло Семенікін. В Одесі внаслідок атаки Російської Федерації пошкоджений 19-поверховий будинок, водночас в іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок, ще один пошкоджений. Зазнали руйнування господарчі споруди. Серед шістьох постраждалих є дві дитини. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та закриття віконних отворів. Також унаслідок ракетного удару Росії по Києву пошкоджені цивільні об'єкти щонайменше у трьох районах столиці. Відомо про 12 постраждалих, серед них двоє дітей віком від 10 до 12 років. Про наслідки атаки повідомили міський голова Києва Віталій Кличко. Спочатку було відомо про чотирьох постраждалих, серед них 10-річна дівчинка, якій разом із іншими потерпілими надали необхідну медичну допомогу. За попередніми даними, у Дніпровському районі уламки упали в кількох місцях. Там пошкоджені офісна та житлова будівлі. Окрім того, зафіксовано падіння уламків на території складських приміщень поблизу автозаправної станції. У Святошинському районі попередньо повідомлялося про влучання в нежитлову будівлю. Ще одне складське приміщення зазнало пошкоджень у Солом'янському районі. Станом на 4:39 кількість постраждалих у столиці зросла до 12, серед них двоє дітей 10 та 12 років. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії різко зросла кількість працівників із Північної Кореї. На кінець 2025 року їхня кількість у Російській Федерації сягла близько 30 тисяч осіб. Про це пише «Голос Америки». Йдеться у звіті команди з моніторингу багатосторонніх санкцій. Особливу роль північнокорейські працівники, за даними звіту, відіграють у спеціальній економічній зоні Алабуга в Татарстані. Саме там Росія виробляє значну кількість безпілотників, які використовує у війні проти України. За оцінками моніторингу багатосторонніх санкцій, на виробництві дронів в Алабузі можуть бути залучені до 25 тисяч громадян КНДР. Росія запустила виробництво ударних безпілотників Шахет-131 і Шахет-136 в Алабузі в 2022 році. Палата представників Конгресу США до 16 серпня остаточно схвалила законопроєкт Лінсі Грема про пекельні санкції проти Російської Федерації. Згідно з ним, президент Дональд Трамп запроваджуватиме мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії. Про це повідомило Суспільне. Відтепер документ на підпис мають передати Трампу, оскільки Сенат ухвалив законопроєкт ще в серпні. Загалом проєкт закону підтримали 262 конгресмени, проти були 159. Раніше у Палаті представників США пройшло процедурне голосування законопроєкт покійного сената Лінсі Грема про застосування до Російської Федерації санкцій, що відкрило шлях для остаточного розгляду документа. Законопроєкт підтримали 214 конгресменів, коли 211 були проти. Про це повідомляє The Hill. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось. Yeah.

Альона, Альона та Джері Хейл з треком «Подоляночка» на хвилях радіо Сяєво. Друзі, 8.16 на студійному годиннику. Прокидаємося, налаштовуємо себе на новий день. У нас 17 вересня, це четвер. Четвер – це як маленька п'ятниця, тож не забуваємо робити щось приємне для себе сьогодні. Звісно ж, дізнаємося просто зараз актуальний прогноз погоди. На сьогоднішній день синоптики обіцяють на Івано-Франківщині температуру повітря від плюс 6 до плюс 26 градусів тепла. Друзі, досить спекотно сьогодні буде. Просто зараз по області вже плюс 13 градусів на дворі можна відчути. У Коломиї очікується похмура погода, вранці невеликі прояснення, але безхмарне небо буде недовго. Сьогоднішній день без опадів. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині у 2015 році було найтепліше плюс 32 градуси, а мінус 1 градус – це найхолодніше було у 1952-му. Народний прогноз погоди. Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь, і слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, день буде безвітряним, а якщо в одну і найближче до стовбура дерева, чекайте вітру. Я ще раз нагадую, друзі, у нас сьогодні 17 вересня, тож не забуваємо сьогодні робити крок на зустріч вашим мріям, адже новий день – це нові можливості. Не забувайте налаштовувати себе на правильну хвилю, на хвилю хорошого настрою самісінького ранку. Якщо вам настрою бракує, то обов'язково залишайтеся разом з сонячним Сяєво. Я тут до 12 години разом з вами буду намагатися трішки покращити ваш ранок для того, аби ваш день був максимально приємний. Ну, а ми рухаємося далі, друзі. Всім доброго ранку і класнючого дня!

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: плиточка.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок. Плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін.
8: Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
11: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
12: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
13: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
14: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
15: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Омана з треком «Молодим» на хвилях радіо Сяєво 8.43 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, друзі, шоу «Ранкова кава», і до вашої ранкової кави, як завжди, у цій порі має трішки інформаційного сніданку. На 17 вересня на календарі трішки цікава інформація про сьогоднішній день. Відзначають День безпеки пацієнтів, День рятівника, День усиновлення, День працівника страхового ринку. Також сьогодні Міжнародний день кантрі-музики. Православна церква вшановує пам'ять Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Також сьогодні у 1919-му оприлюднено звернення головного отамана військ УНР Симона Петлюри до мешканців Соборної України з викладенням основних положень програми уряду УНР. У 1920-му дієва армія УНР визволила Борщів, Гусятин, Теребовлю та Чортків. А у 1939-му СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини. Радянська Червона армія вторглася на територію Польщі. Анексовано Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля і Західну Білорусь. У 1944-му союзники почали голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії. А у 1989-му цього дня у Чернівцях розпочинається перший республіканський фестиваль української пісні, відомий до сьогодні «Червона Грута». І у 1993-му останні підрозділи російських колишніх радянських військ залишили територію Республіки Польща. Сьогоднішні іменинники – це Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія та Олександра. Дуже багато сьогодні іменинників, тож не забудьте, друзі, їх привітати. Маєте можливість написати нам на телеграм «Радіо Сяєво», нагадаю, на номер +3 80 188 02 22, +3 80 50 188 02 22. Замовляйте вітання для ваших близьких людей. І, власне, Всесвітній день безпеки пацієнтів сьогодні щорічно, відповідно до рішення 72-ї сесії ВОЗ, відзначають надання медичної допомоги людям нерідко пов'язане з певними ризиками, що характеризуються ступенем успішності лікування хворого, незалежно від обраного методу лікування – оперативного, медикаментозного. Лікування може виявитись успішним, а може і безрезультатним, може спричинити побічні негативні наслідки для здоров'я пацієнтів. Саме запобігання або максимально можливе скорочення подібних ризиків і є основним питанням, на яке звертають увагу медики 17 вересня. Ось такий, друзі, день сьогодні маємо. Нехай сьогоднішній день буде плідний на події, хороші для кожного українця, для кожного з вас, аби поповнити історію сьогоднішнього дня трішки позитивом. Рухаємося з вами далі. Музика на хвилях Радіо Сяєво.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
1: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
2: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. «Менс Простір». Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
1: А ті 30 грудня 2026 року.
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
9: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. 16 вересня на фасаді ліцею номер 6 у мікрорайоні Опришівці відкрили та освятили пам'ятні дошки п'ятьом полеглим захисникам України – Івану Лисюку, Мирославу Наталюкіну, Олегу Тимчишину, Володимиру Олексишину та Тарасу Фраюку. Про це повідомляє Івано-Франківська міська рада. Шанувати пам'ять воїнів зібрались рідні, близькі, побратими, педагоги, учні навчального закладу та мешканці мікрорайону. Присутні віддали шану подвигу земляків, які стали на захист України та віддали життя за її свободу і незалежність. У селі Боднарів Калицької міської громади урочисто відкрили оновлені віддалені класи Голинської школи мистецтв. Відтепер 110 місцевих дітей навчатимуться хореографії, образотворчому мистецтву, вокалу, сольфеджіо та грі на музичних інструментах, скрипці, гітарі та пандурі у сучасному та комфортному приміщенні. Про це повідомляє Андрій Найда. Ідею створення мистецького осередку ініціював староста округу Олег Драгомирецький, який наразі захищає Україну на фронті. Роботи з облаштування класів у приміщенні колишньої котельні Народного дому тривали майже 2 роки. На ремонт і упорядкування з місцевого бюджету спрямували близько 700 тисяч гривень. Суттєвий внесок у реалізацію проєкту зробили самі жителі села, які долучилися до ремонтних та упоряджувальних робіт на волонтерських засадах. Під час відкриття очільник громади Андрій Найда вручив почесні грамоти та відзнаки ініціаторам і виконавцям робіт, а нові класи освятили отець Святослав Богачевський. До 2,5 мільйонів гривень на розвиток бізнесу оновлено державну програму «Власна справа». Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Максимальна сума гранту становить 2,5 мільйони гривень. Вона складатиметься з базової суми та додаткових надбавок, які нараховуватимуться за виконання визначених умов. Строк реалізації бізнес-проєкту можна буде обрати самостійно 2, 3 або 5 років. Передбачено 2 основні рівні фінансової підтримки від 100 тисяч до 500 тисяч гривень для започаткування бізнесу, створення нових робочих місць не є обов'язковою умовою. Від 500 до 2,5 мільйонів гривень для масштабування бізнесу обов'язкова умова створення щонайменше одного нового робочого місця. Подати заяву можна через портал «Дія», тож підприємці можуть скористатися оновленими умовами програми для започаткування, розвитку чи масштабування власної справи, консультації в Івано-Франківському обласному центрі зайнятості за номером 066-655-4033. Калузькі борці вибороли 4 перемоги на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Вихованці борцівського клубу «Атлант» з Калуша на Івано-Франківщині демонструють високі результати на всеукраїнському рівні. На чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юнаків віком до 13 років, що відбувся в Долині, спортсмени з Калуша здобули 4 звитяги. Для юнаків ці змагання є ключовим етапом у переході до більш дорослих юнацьких категорій та перевіркою сили проти найсильніших суперників країни. Чемпіонами у своїх вікових категоріях стали Тимур Кравчук та Артем Мармуш, йдеться в інформації Калуського клубу. Бронзові нагороди чемпіонату України здобули Віктор Стець та Артем Гузій. Успішний виступ калушан став черговим підтвердженням високого рівня підготовки місцевої школи боротьби та системної роботи тренерського штабу клубу. Пакунок школяря понад 7600 родин на Прикарпатті вже отримали державну допомогу для першокласників. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Загальний обсяг виплат в області нарахований батькам за законними та законним представникам дітей, які цього року пішли до першого класу, становить понад 38 мільйонів гривень. За даними Міністерства соціальної політики, на сьогодні понад 80% родин першачків вже подали заяви на державну підтримку. Допомогу можна використати для придбання шкільних одягу та взуття, канцелярських товарів, книг, іншого необхідного шкільного приладдя. Подати заявку можна до 1 листопада 2026 року через застосунок «Дія» або в сервісних центрах Пенсійного фонду України. І наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: слухаєте Радіо Сяйво.
1: Почалася деревочка і зори додолу, вже не бути на цім світі.

столиця з треком «Молодість» на хвилях Радіо Сяєво, 9.15 на студійному годиннику. Друзі, доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Сяєво. Сьогодні у нас 17 вересня, маємо особливий день, День рятівника. Професійне свято тих, хто приходить на допомогу саме тоді, коли вона потрібна найбільше. Пожежники, сапери, водолази, кінологи, медики, працівники цивільного захисту, люди різних професій, але з однією соціальною метою – рятувати життя. Сьогодні ми дякуємо їм за мужність, витримку і щоденну готовність діяти там, де інші змушені тікати від небезпеки, особливо за роботу під час надзвичайних ситуацій, стихійних лих та наслідків ворожих обстрілів. День рятівника – це ще одна нагода сказати просте, але дуже важливе слово «дякуємо». Дякуємо кожному, хто рятує. Бережіть себе, наші герої, а ми, друзі, тим часом продовжуємо наш ранок разом з Радіо Сяєво. Друзі, бережіть себе, бережіть своє ментальне здоров'я. Ну і, звісно ж, дякуйте всім довкола, підтримуйте всіх довкола і підтримуйте себе у першу чергу. Рухаємося далі. Трішки музики на Радіо Сяєво.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: щось і куплю.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
5: Шукаєте ліжко чи матрац?
6: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
5: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
6: та знайдіть своє ліжко і матрац.
5: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
9: Та скільки їх там у тебе є?
8: Кого, родичів чи пончиків?
9: Пончиків.
8: Багато.
10: Добре діло, everybody.
9: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
8: Майамі. Ням-ням.
10: Слава Україні.
11: Все.
12: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
2: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Калушок, Страстракомочі на хвилях радіо сяє в 9:40 на студійному годиннику. Друзі, сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначають ще одну дуже важливу дату – день усиновлення. Це день людей, які відкривають двері свого дому і, найголовніше, своє серце для дитини. День усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків та усіх родин, які дарують дітям турботу, любов і можливість зростати у родині. До 2023 року день усиновлення в Україні відзначали 30 вересня. Після реформи церковного календаря дату перенесли на 17 вересня. День пов'язаний зі святом мучениць віри, надії, любові та матері їх Софії. І, мабуть, символічно, що сьогодні ми говоримо саме про такі прості і водночас дуже важливі речі – це віру, надію та любов. Бо родина – це не лише про спорідненість, це про тих, хто поруч, хто обіймає, підтримує, захистить і скаже «Ти вдома, ти наш». Сьогодні хочеться подякувати кожній родині, яка подарувала дитині не просто дім, а відчуття, що вона потрібна і люблена. І ось днем усиновлення. І нехай якомога більше дитячих історій матимуть щасливе продовження саме у родині.

0: вона – реклама.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Ох, так швидко літо пролетіло.
6: Ти що? У ТЦ «Мейнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
5: Справді?
6: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
5: «Мейнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
7: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
11: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
12: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
13: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
14: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: та година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. У ніч проти 17 вересня Російська Федерація атакувала багатоповерхівки в Одесі та промислові об'єкти в Запоріжжі. У містах є постраждалі. Про це повідомили у місцевих ОВА. На Запоріжжі вночі росіяни ракетою вдарили по місту. По промислових об'єктах відомо про трьох постраждалих. Ракети влучили по промислових об'єктах. Часткові руйнування будівель. На одному з об'єктів виникла пожежа, сказав тимчасово виконувач обов'язків глави ОВА Михайло Семікін. В Одесі внаслідок атаки Російської Федерації пошкоджений 19-поверховий будинок. Водночас в іншому районі міста зруйнований приватний житловий будинок. Ще один пошкоджений, зазнали руйнувань господарчі споруди. Серед шістьох постраждалих є дві дитини. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та закриття віконних отворів. У Кропивницькому начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у місті. Ситуація відстежується, вкотре закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, написав він. У ніч на 17 вересня Росія атакувала Україну 157 ударними безпілотниками та протикорабельними балістичними та крилатими ракетами. Силам ППО вдалося знешкодити 131 дрон, повідомляють повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною збито подавлено 131 ціль, 7 бандероль, також 124 БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 36 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Основні напрямки удару – це Київщина, Запоріжжя та Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. У ніч проти 17 вересня безпілотники атакували низку регіонів Росії. Повідомляється про можливе ураження військового аеродрому в Ростові-на-Дону та нафтопереробного заводу в Ярославлі. Про це повідомляють моніторингові ресурси. У Ростові-на-Дону вночі оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Після цього місцеві жителі почали публікувати відео масштабної пожежі. За попередніми даними, займання могло виникнути на території військового аеродрому Ростов-на-Дону Центральний. Один із осередків пожежі, ймовірно, розташований поблизу місця стоянки літаків. Ще один ймовірний об'єкт атаки став Ярославль. Там повідомляється про удар по нафтопереробному заводу «Славнефть». Після атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа. Офіційних підтверджень щодо характеру пошкоджень та наслідків атаки на момент публікації немає. За 8 місяців 2026 року прикордонники під час незаконних перетинів кордону затримали 9 тисяч громадян, зокрема поза межами пунктів пропуску. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, лише за минулий тиждень було затримано 200 порушників. Цитую, бо хоч ми затримуємо порушників у пунктах пропуску, коли люди намагаються використати або підробні документи, або сфальшувати умови свого виїзду, однак їх кількість суттєво менша, ніж тих, хто намагається у незаконний спосіб перетнути кордон саме поза межами пунктів пропуску, сказав Демченко. Окрім того, речник підкреслив, кількість порушників порівняно з попередніми роками поступово зменшується. В цілому, за 8 місяців цього року було викрито 225 організованих злочинних груп, які займалися перенаправленням людей через кордон, зауважив Демченко. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

каву і насолоджуємося ранком, налаштовуємо себе на новий день. Знаю, що є ті, хто вже працює декілька годин, вам терпіння та наснаги, і хтось просто зараз їде лишень на роботу, так, але тим не менше всім бажаю класнючого дня. Для тих, хто пропустив актуальний прогноз погоди, то я нагадую, сьогодні 17 вересня на Івано-Франківщині від 6 до 26 градусів тепла обіцяють синоптики, плюс 13 зараз на дворі відчувається. У Коломиї очікується похмура погода. Вранці невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. День сьогодні без опадів. За останні 130 років на Івано-Франківщині цього дня найтепліше було у 2015-му. Плюс 32 градуси тоді було, а мінус 1 – це найхолодніше було у далекому 1952-му. Народний прогноз погоди. Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь, і слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, день буде повітряним, а якщо в одну і як найближче до стовбура дерев, чекайте вітру. Ну, а я ще раз нагадую, до плюс 26 градусів сьогодні очікується. Буде місцями безхмарно, місцями хмарно. Проте день сьогоднішній обіцяє бути без опадів. Друзі, бережіть себе, обов'язково пийте ранкову каву, донатьте на Збройні Сили України і залишайтесь на теплій сонячній хвилі Радіо Сяєво. У нас попереду ще багато цікавих.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Промислова марка «Федик».
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасна

0: Унікальний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
0: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: «Медлаб»
6: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: «Медлаб»
6: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: «Медлаб»
6: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
6: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
1: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
8: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
7: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
9: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
10: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Як правильно, розбір чи розбір? Обидва варіанти правильні.

0: Сяйво.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Таблоїд.
1: Кола презентувала пісню під стоп.
0: Таблоїд.
1: Повільне диско – це нова пісня від Клер та Отой.
0: Таблоїд.
1: Під стоп – так називається нова пісня Коли. Є почуття, від яких складно перевести подих, коли один погляд, дотик чи присутність людини поруч і тебе ніби накриває з головою. Під стоп саме про такий стан, каже авторка, коли настільки добре, настільки сильно тягне до людини, що тіло й думки ніби самі просять на секунду зупинитись та просто перевести подих. Кола на радіо Сяйво.

0: тобою,
1: і знайди мене в своєму вимірі, і навіки в мені загубись. Співають Клер та Отой. Їхня спільна пісня називається «Повільне диско». Слухаємо новинку на радіо «Сяйво».

0: реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська 27.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
4: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
5: Та скільки їх там у тебе є?
4: Кого, родичів чи пончиків?
5: Пончиків.
4: Багато.
6: Добре діле, виборі.
5: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
4: Майамі. Ням-ням.
6: Слава Україні.
7: Все.
8: Пронто! Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
8: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Виграють нас!

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Російські війська дедалі частіше відправляють для інфільтрації не групи з 2-3 військових, а одиночних бійців, які мають уникати бою, виявляти українські позиції та шукати безпечні проходи. Про це в етері Еспресо розповів Віталій Стохід-П'ясецький, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». За його словами, на Константинівському напрямку російські війська продовжують застосовувати тактику інфільтрації у міжпозиційний простір, однак останнім часом змінили підхід. Якщо раніше ворог переважно діяв групами по 2-3 військових, то тепер дедалі частіше відправляє по одному бійцю. Ця особа має завдання рухатися і не вступати у бойове зіткнення, навіть якщо вона виявляє наші піхотні позиції, то має їх обходити. По радіостанції всю інформацію передає на свої пункти управління, щоб позначити безпечні для противника проходи. Пояснив П'ясецький. Для протидії таким спробам українські військові посилюють інженерні загородження та мінування. За словами головного сержанта, більшість російських військових, які намагаються просочитися крізь українські позиції, вдається виявляти та уражати. Польща обладнає понад 100-кілометрову ділянку кордону з Україною електронною системою захисту, яка має доповнювати фізичні бар'єри. Про це повідомила бригадна генерала Віолета Горшковська, пише Польське радіо. Цитую, йдеться про 69 кілометрів у зоні відповідальності Надбужанського відділу. Наступний проєкт – це ще 43 кілометри сухопутного кордону з Україною, а також на території відповідальності Бещатського відділу прикордонної служби. Це наші найближчі плани, пояснила вона. Також Варшава планує розширити системи охорони кордону з Росією та Білоруссю, за словами Горшковської. На кордоні планують встановити додаткові спостережні вежі, обладнані оптико-електронними системами. Водночас на ділянці кордону з Білоруссю передбачено розгортання систем виявлення безпілотників. Фінансування інвестицій на обох напрямках надав Європейський Союз. Північно-корейські військові можуть замінити частину російських підрозділів на Сумському або Харківському напрямках. Це, ймовірно, дозволить Росії перекинути свої сили до району Лиману. Про це йдеться у звіті Інституту війни за 16 вересня. За даними аналітиків, джерело, яке інформує про діяльність російського угрупування військ Північ, 16 вересня повідомило про можливий вихід частини російських підрозділів із позиції на півночі України. Їх можуть направити для посилення оборони російських військ у районі Лимана. На звільнені позиції можуть зайти військовослужбовці КНДР. На завершення актуальний курс валют. У четвер, 17 вересня, середній курс долара у банках та обмінних пунктах становить 44 гривні 85 копійок, а євро продають за 51 гривню 99 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Надія та паучок летіли сльози на хвилях радіо Сяєво, 11.16 на студійному годиннику, друзі. Повертаюся до вас, шоу «Ранкова кава» ще триває з вами до 12 години в ефірі, друзі. І зараз трішки музичної історії. Сьогодні, 17 вересня, у світі відзначають Міжнародний день кантрі-музики. Кантрі – це музика з особливим характером. У ній є прості мелодії, щирі історії про життя, кохання, дорогу, дім і людей. А її звучання важко уявити без гітар, гармоніки, банджо та скрипки. Свою історію кантрі починає в 1920-х роках у Сполучених Штатах. На формування цього стилю значно вплинула музична культура європейських мігрантів, які привезли до Америки свої пісні, мелодії та традиції. З часом ці мотиви поєдналися з американською музичною культурою і народився стиль, який сьогодні називають та люблять у всьому світі. Тож сьогодні чудовий привід додати до нашого ранку трошки кантрі-настрою, гітари, дороги, свободи і хорошої історії. Ми вже знаємо, що поставити далі. Джон Денвер в ефірі зараз почуєте, мабуть, один із найупізнаваніших треків, який асоціюється із кантрі, навіть у людей, які взагалі не слухають цей жанр. Тож давайте послухаємо.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: пенсії.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв

0: вантажних автомобілів, 3-5 тонн.
1: Експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
0: Досвід роботи не обов'язковий.
1: Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський, торговий дім.
0: Позаду пожежної частини.
2: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

Друга ріка стриком залишає дім на хвилях радіо Сяєва 11:40 на студійному годиннику. Друзі, маю для вас музичну новинку. Зворушливий та романтичний пісню від Островського, називається «Океан», і вже має чимало похвали та коментарів на ютуб-сторінці Островського, пишуть користувачі ютуб. Ну все, тепер цей «Океан» жартиме у мене в голові 24/7, зворушливі та романтичні тексти, а мелодія іронічна. Ти знову написав те, що хочеться відчути кожною клітинкою, тож давайте і ми відчуємо Островський з прем'єрою «Океан» на радіо Сяєва.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
4: Акції дії 31 грудня 2026 року.
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

Цілую малиновий ліричний трек від «Як так» на хвилях Радіо Сяйва, 11:49 на студійному годиннику. Друзі, як завжди у цій порі завершуємо ранкову каву. Добігає кінця мій ефірний час. Далі очікуйте випуск прикарпатських новин рівно о 12 годині. Вам бажаю гарного, легкого, мирного дня, щасливого четверга. Почуємося з вами завтра о 8 годині ранку. Обов'язково вмикайтеся і проводьте свій ранок разом зі мною. З вами була Уляна Калин. Почуємось.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. 2666 пожеж трапилося на Прикарпатті з початку року. 28 осіб загинули, 43 отримали поранення. 568 будівель та 158 автомобілів пошкоджені. Рятувальниками під час пожеж були врятовані 34 людини. Найбільшу кількість загорянь зареєстрували в Івано-Франківському районі – 961, Калузькому – 686, 402 пожежі в Коломийському районі.
3: Значну частину всіх загорань становлять пожежі в природних екосистемах. Лише від початку цього року пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 1794 виїзди на гасіння пожеж в екосистемах. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 176,2 гектара. Найбільше таких пожеж виникло на території Івано-Франківського району – 615, Калузького – 534, Надвірнянського – 280 та Коломийського – 245. Ми постійно наголошуємо, що спалювання сухої трави дуже швидко може перерости у неконтрольовану пожежу. Вогонь поширюється на значні площі, створює загрозу житловим будинкам, господарським спорудам, підприємствам, завдає шкоди довкіллю і, найголовніше, становить реальну небезпеку для життя та здоров'я людей. Основними причинами пожеж у природних екосистемах – залишається необережне поводження з вогнем, випалювання сухої рослинності та недотримання правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт. Завдяки оперативній роботі пожежно-рятувальних підрозділів у багатьох випадках вдалося не допустити поширення вогню на значні території. Разом із реагуванням значну частину приділяють рятувальники і попередження пожеж. Головним управлінням проводиться системна інформаційно-роз'яснювальна робота, спрямована на зменшення кількості пожеж та недопущення загибелі людей. До адміністративної відповідальності притягнуто 114 осіб. Рятувальники Прикарпаття щодня працюють для безпеки людей.
2: 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято людей, чия робота стала синонімом другого шансу на життя. Вони тримають безпековий фронт у тилу та на передовій.
4: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами – звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. З Днем рятівника. Наші надзвичайні.
3: Для рятувальників найважливішим результатом роботи завжди залишається врятоване життя. Людина, яку вдалося вивезти з пожежі. Турист, якого знайшли в горах і який повернувся додому. Дитина, яку вдалося уберегти від небезпеки. За кожним викликом стоїть конкретна людина, її родина і її життя. Рятувальники Прикарпаття щодня працюють для безпеки людей. Під час пожеж, дорожньо-транспортних пригод, пошуково-рятувальних операцій у горах, ліквідації наслідків ворожих атак та інших надзвичайних ситуацій мешканці області можуть розраховувати на допомогу наших підрозділів. Водночас, значною мірою безпека залежить і від відповідальності кожного з нас.
2: Говорити не можна, замовчувати. Саме під такою назвою в Івано-Франківську обговорили тему сексуального насильства щодо неповнолітніх. Як розпізнавати такі випадки та що робити, коли їх виявили у закладах освіти?
5: Домагання, примус та психологічний тиск. З такими випадками доволі часто стикаються діти та студенти у навчальних установах.
6: Ми опитали, грубо кажучи, 100 людей, і це достатньо, щоб сказати, що є певна тенденція. Так ось ці 100 людей сказали, що 16-17 майже відсотків з них стикалися з насильством і домаганнями в освітньому середовищі, в шкільному. А більше 29% стикалися з сексуальними домаганнями або насильством з боку викладачів в вищих навчальних закладах, і 30, ну вже трошки більше 32% стикались з насильственними домаганнями серед студентства. Тобто я вважаю, що це достатньо великий відсоток.
5: За словами організаторки, проблема ще й у тому, що учні та студенти не завжди можуть розпізнати домагання або насильство та не знають, куди звертатися.
6: Умовно, жарти такі не дуже прийнятні, це ж теж домагання, але люди часто це сприймають суто як жарти, тому що не знають, як на це реагувати. Тобто можна, ну якби, передбачити, що в принципі більше людей це бачило. В насильстві проблема не лише в тому, що воно є, але а також і в тому, що ті, хто на собі відчувають прояви насильства, вони часто або не знають, що це є насильством, або не знають, що з цим робити.
5: У поліції кажуть, цьогоріч на Прикарпатті зареєстрували 25 кримінальних правопорушень проти статевої свободи неповнолітніх.
0: Скільки звернень щодо насильства, воно зростає, в нас зростає кількість злочинів щодо неповнолітніх. Це питання так само є актуальне, але тут мова більше йде про як має діяти заклад освіти, коли вони отримують таку інформацію, як вони мають працювати з дітьми для того, щоб виявити такі факти, для того, щоб як вони мають повідомляти і як вони мають надавати психологічну допомогу цій дитині, і для того, щоб дитина захистити і дитина була в безпеці.
5: Представник Уповноваженого з прав людини додає, в області працюють студентські омбудсмени, які можуть допомогти у випадку порушення прав у закладах освіти.
7: І вони також є членами експертної ради, де напряму ми зразу маємо комунікації щодо можливих таких наслідків, можливих випадків сексуального насильства, як між студентами сексуального домагання, так і між викладачами і студентами. Тому у нас є пряма комунікація як з середовищем освітнім, так і з громадськими організаціями.
5: А ще посадовці планують створити спільні правила для освітніх закладів, щоб чітко знати, як протидіяти насильству.
8: Найперше – це спілкування, найперше – це взаємодія кожного учасника навчального процесу. І це має бути відкрито проговорено з кожним, що буде і відповідальність за ті дії, які вони роблять, і наслідки також будуть. Другий крок, звичайно, що це імплементація свого роду, так, тобто це викладення на папері і прийняття певного якогось рішення, яке буде також мати за собою наслідки.
5: Ще один напрям роботи – профілактика насиллю у навчальних закладах. Її планують проводити разом із педагогами, психологами, батьками та дітьми, щоб запобігати таким випадкам.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: пашний. Як у дитинстві.
1: Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи 79Б біля магазину Най-Най.
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. «Агромат». Рішення на поверхні.
6: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
7: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі. 12:30. Ми знову в прямому ефірі вашої улюбленої хвилі Радіо Сяйво. І сьогодні в наших хвилях особливий музичний гість, співак, чиї пісні знаходять відгук у серцях українців. З нами Андрій Кравченко. Андрію, вітаю в ефірі Радіо Сяйво.
2: Усіх вітаю. Всім привіт, Радіо Сяйво. Привіт, Україно.
1: Сьогодні ти презентуєш нову пісню «Жіноча доля». Вітаємо, по-перше, з прем'єрою. Як настрій в цей особливий для тебе день?
2: Дякую. Спасибі. Дуже гарний настрій, якщо чесно. Поки ще сонечко, поки ще бабине літо, осінь. Літо не закінчується, хоча і осінь на дворі. Ось єдине, що чекаємо, це, звичайно, нашої перемоги. І будемо хоча б піснями приближати її, надихати жінок, для того, щоб вони були натхненними, для того, щоб вони були щасливими. І морально здоровими, саме головне. Тому і пісня така про жіночу долю, яка може все, в принципі, так, як і жінка.
1: «Жіноча доля». Розкажи, з чого народилась ця пісня? Чи була якась конкретна історія або людина, яка надихнула тебе на її створення?
2: Ви знаєте, скоріш за все, це така була невеличка, можливо, ідейка в мені, зростала, написати пісню от про сильну жінку. У мене є багато пісень про жінок, і Мадонна, і Цариця. Ну і кожна, в принципі, пісня, вона присвята жінці. Але от про долю жіночу, про те, як де можна передати всю сутність жінки, от такої пісні не було. І от хотілося, щоб вона була не сумна, хотілося, щоб вона була така, яка може дати людям крила, яка підійме настрій. Ось, і якось так склалося, що я був в своїх улюблених місцях, відпочивав душею себе вдома в Чернігівській області, там в лісах, в полях. І якось так мені прийшло перша фраза «Жіноча доля, то любов і рани». Я почав її розкручувати, і от народилася і пісня. Вона в мене народилася буквально за півгодини, тобто це не було так, що я виношував ідею, потім писав там пару днів. Ні, це була якось особлива мить. Ось, і мені здається, навіть не здається, а впевнений, що це ода кожній жінці. От в цій пісні є правда.
1: Що б ти хотів сказати сьогодні українським жінкам, які зараз слухають нас і щодня переживають за своїх дітей, за свої родини?
2: Да я б хотів би в першу чергу, мабуть, подякувати за те, що от ми завжди малюємо жінку, що вона слабка половина суспільства, чомусь так повелося, мабуть, із чистого Радянського Союзу, да? Але це неправда. Це навпаки, жінка, вона настільки сильна, вона настільки все може витримати, може і надихнути, і підказати, і як в пісні співається в моїй, тримати світ на своїх плечах. Тому я хочу подякувати кожній українській жінці за те, що вона і чекає, за те, що вона і любить, за те, що вона і підкаже, за те, що вона взагалі є, тому що я вважаю, що найкраще взагалі, що створив Бог, це є жінка. Тому, дівчата, всім вам спасибі величезне за те, що ви є. Дякую від душі.
1: З нами Андрій Кравченко, ми продовжуємо «Жіноча доля». Це не лише назва пісні, а й твого великого концертного туру. Коли він відбуватиметься, які міста побачать концерти?
2: Ну, як завжди, у мене тур немає меж, тобто він безкінечний. Кожної весни, кожної осені я їду Україною до людей, тому що люди потребують трошки морально-психологічного здоров'я, як то кажуть, особливо жінки. Ось, і починається він 20 жовтня. До туру увійшло більше ніж 25 міст, можливо, й 30. Я точно ще не знаю кількість, але вже тур розписаний величезний аж до середини грудня. Будемо намагатися заїхати в кожне місто для того, щоб побачитися. Ось 20 жовтня починається в Черкасах. Тому можете заходити на мою сторінку або на сайт «Карабас» і шукати свою подію.
1: Андрію, чи будуть концерти на Івано-Франківщині заплановані?
2: Так, ви знаєте, цього року, мабуть, ні. скоріш за все, це буде з весни. А ось тому і весною Франківщина зможе побачити тур «Жіноча доля». Він і весною також буде продовжуватися, тому що ця пісня вона стала саундтреком до концертного туру. І з цієї пісні буде і починатися сам концерт. В принципі, буде багато нових пісень, тому весною Франківщина обов'язково почує. А якщо у вас є можливість, приїжджайте в інші міста. Якщо немає такої можливості, включайте радіо Сяйво, там є можливість просто послухати пісні.
1: Це правда, ми часто слухаємо ваші пісні в нашому ефірі. І на завершення нашої розмови, що хотіли б побажати слухачам радіо Сяйво та всім українським жінкам, які сьогодні почують твою нову пісню?
2: Ну, тут вже, мабуть, терпіння всім нам, тому що терпець, він таки вривається, да, хочеться вже якоїсь остаточності, хочеться перемоги, але ми знаємо, що вона обов'язково буде, і, да, хочеться це такі вже і сказати слова, які всі говорять, в принципі, ну, тому знайте, що вона буде, і терпіть, потерпіть, потерпіть, і все буде добре. Я разом з вами і своїми піснями підтримую вас завжди, любі мої. Моя Україна.
1: Андрію, дякуємо тобі за цю щиру розмову, за музику, за те, що присвячуєш свою творчість людям, їхнім почуттям, життєвим історіям. Бажаємо тобі успішної прем'єри «Жіночої долі», повних концертних залів, вдячних слухачів і незабутній зустрічі під час великого туру Україною. Друзі, ми нагадуємо, сьогодні, саме в цей день, 17 вересня, Андрій Кравченко презентує пісню «Жіноча доля». Слідкуйте за офіційними сторінками артиста, щоб дізнатись про дати, міста та квитки на концерти. А зараз прем'єра на радіо Сяйво, Андрій Кравченко, «Жіноча доля». Андрію, до побачення.
2: Дякую, до побачення.

0: твоїх плечах.
1: Андрій Кравченко з прем'єрою пісні в прямому ефірі Радіо Сяйво. Друзі, інтелектуальне казино далі в прямому ефірі. Сьогодні розігруємо бізнес-ланч від Віла Фамілія «Реклама». З 12 до 16 години ви можете смачно пообідати у Віла Фамілія. Меню оновлюється щодня, доступна ціна. Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16. Телефонуйте 068-465-76-48. Інформація прозвучала на правах реклами. Запитання сьогоднішньої програми звучить так. Хто зіграв головну чоловічу роль у фільмі «Тіні забутих предків»? Я чекаю ваших варіантів в інстаграмі. Напишіть на сторінку Віктор Поворозник ім'я цієї людини, ім'я цього актора. Хто перше відповість правильно, першим або першою отримає сьогодні бізнес-ланч від Віла Фамілія. Поспішайте, маємо дуже мало часу. Повторюю запитання. Хто зіграв головну чоловічу роль у фільмі «Тіні забутих предків»?

12 година 51 хвилина. Інтелектуальне казино в прямому ефірі. Хто зіграв головну чоловічу роль у фільмі «Тіні забутих предків»? Звичайно, що це Іван Миколайчук. Він зіграв Івана Палійчука. Головна чоловіча роль у цьому фільмі. І першою відповіла Ксенія Миронюк. Я вас вітаю, Ксеню. Ви виграли сьогодні бізнес-ланч від «Віла Фамілія». Бажаю вам смачного. Згодом написала Таміла Грушецька, Галя Попович, Галина, Назар Біланюк, Вова Мельничук та інші. Всім дякую за активність, дякую за увагу, вітаємо переможницю, бажаємо всім вдалого дня, залишайтесь тільки з нами на Радіо Сяйво.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
3: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: MedLab –
0: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
7: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
7: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
7: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
7: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
9: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
10: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
9: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, наголошують рятувальники. Якщо виявили уламки безпілотників, не наближайтесь, телефонуйте 101 або 102.
4: Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Після його оголошення необхідно пройти до найближчого укриття. Якщо часу дістатися до укриття вже немає, скористайтесь правилом двох стін. Тримайтесь подалі від вікон і скляних конструкцій, приміщень з газовими котлами, балонами та іншими вибуху- і пожежно-небезпечними речовинами. Не наближайтесь до промислових та інших потенційно небезпечних об'єктів. Не спостерігайте за роботою сил протиповітряної оборони та не здійснюйте фото чи відеофіксацію їхньої роботи. Якщо чуєте вибухи, не виходьте на вулицю та залишайтеся у безпечному місці. Пам'ятайте також, що сигнал відбою повітряної тривоги не завжди означає, що всі ризики вже минули. Після атаки можуть залишатись нерозірвані боєприпаси, пошкоджені конструкції, осередки пожеж, під завалами можуть перебувати люди. Тому уважно стежте за офіційними повідомленнями та не наближайтесь до місць, де працюють екстрені служби. Повітряна тривога – це сигнал про реальну небезпеку. Вчасна, правильна реакція може врятувати життя. Окремою увагою сьогодні потребує питання виявлення уламків безпілотних літальних апаратів. Такі випадки все частіше фіксуються, зокрема, й на території нашої області. Після падіння безпілотний літальний апарат або його окремі частини можуть залишатися вибухонебезпечними, навіть якщо зовні вони виглядають пошкодженими або нерухомими. Тому будь-які уламки необхідно сприймати як потенційну загрозу. Рятувальники нагадують, не наближайтесь до уламків, не торкайтесь їх, не намагайтесь переміщувати, розбирати чи самостійно оглядати такі предмети. Не допускайте до місця знахідки інших людей, особливо дітей. Не фотографуйте, не поширюйте в соціальних мережах місця падіння або розташування уламків. Відійдіть на безпечну відстань, повідомте про знахідку за номерами 101 або 102.
3: Реабілітація, пошук роботи та житло – головні виклики для військових після демобілізації. Для вирішення цих питань 25 вересня в Івано-Франківську організовують Національний форум захисників України.
5: Головна мета форуму – змінити підходи до ветеранської політики та розробити дієві механізми підтримки бійців. До панельних дискусій долучать військових, профільних міністрів, депутатів і підприємців.
6: Людина йшла з тим, що після звільнення його інтереси будуть в повному обсязі закриті. Що стосується там, якщо є потреба, житло, що стосується лікування, що стосується перенавчання, що стосується протезування. Ми маємо сотні людей, які відповідають за ветеранську політику в виконавчій владі, в місцевих громадах, але на їхнє утримання витрачаються десятки мільйонів гривень з бюджетів різних рівнів, але результат практично дорівнює нулю.
5: Один із шляхів підтримки – залучення військових до профспілки. Це, кажуть організатори форуму, допоможе захистити їхні права у відносинах з роботодавцями та органами влади.
7: На форумі ми хочемо донести і представити концепцію профспілки. Тобто це що профспілка, для чого вона, що вона, які кроки, які вже реальні проекти існують і втілюються в життя.
5: Окремий акцент на психологічній реабілітації через мистецтво. До цих проєктів долучаться і місцеві творчі колективи.
8: Ансамбль «Гуцулія» є абсолютно соціально відповідальним колективом, який за останні роки, я можу сказати, на 90% проєктів реалізовує з задіянням, залученням, скажімо, все, що стосується сьогоднішнього дня війни. Жоден захід не обходиться без того, щоб не були задіяні чи військові, чи ветерани, чи ті ж самі хлопці, які поранені. Ми активно працюємо по госпіталях, активно працюємо по полігонах.
5: Також учасникам заходу презентують проєкти прикарпатських центрів ветеранського розвитку, які вже перенавчають бійців під затребувані спеціальності та допомагають із працевлаштуванням.
3: Це були новини на радіо «Сяйво». Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

мама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Хлібопродуктова марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підвед...
3: Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: Я онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленькі розрізи на новому сучасному обладнанні.
1: Для вас щоденно працює.

0: найкращі професіонали.
1: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
0: Обирайте
1: Медплазу та будьте здорові!
2: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
0: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!

0: і куплю.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
7: Комбо 1.
6: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
7: Комбо 2.
6: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
7: Смачний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
11: Та скільки їх там у тебе є?
10: Кого, родичів чи пончиків?
11: Пончиків.
10: Багато.
12: Добре діло, everybody.
11: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
10: Майамі. Ням-ням.
12: Слава Україні.
13: Все.
14: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
15: Стефайно своїм на стіл.
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Фінансова підтримка створення доступного простору та планування територій. Про це мовилося на постійній комісії обласної ради з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства. Зокрема, депутати обговорили зміни до програми безбар'єрності. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу планують облаштувати доступ до навчальних приміщень та простору для захисників з інвалідністю.
3: Для того, щоб військовослужбовці, які не мають кінцівок, могли добратися до аудиторій, могли навчатися на водіїв для водіння автотранспорту. Дана програма, вона працює від 2026 року. Програма дозволяє, особливо в повоєнний час, коли ми маємо значне збільшення кількості осіб із фізичними вадами, які потребують безбар'єрно доступу. Дана програма дозволяє, власне, реалізувати ті архітектурні рішення, які пов'язані із подоланням перешкод. Для цього не передбачаються кошти, це зміни, власне, з виділенням окремого об'єкта.
2: 183 людини врятували у горах з початку року, на жаль, 8 осіб загинули. Рятувальники вкотре нагадують про важливість відповідально планувати мандрівки в гірську місцевість.
4: 169 пошуково-рятувальних робіт здійснили з початку року гірські пошуково-рятувальні відділення ДСНС Івано-Франківської області. Ними були врятовані 183 людини, серед них 36 дітей. Травми у гірській місцевості з початку року отримали 63 людини, з них дві дитини. На жаль, 8 людей загинули.
5: Івано-Франківщина залишається одним з найпопулярніших туристичних регіонів України. Відповідно, навантаження на гірські пошуково-рятувальні підрозділи залишаються значними. Найчастіше люди звертаються по допомогу до гірських рятувальників через втрату орієнтування на місцевості або отримання травм.
4: Рятувальники нагадують, кожна мандрівка у гори – це велика відповідальність, а дотримання елементарних правил рятують життя.
5: Перед виходом у гори обов'язково перевірте прогноз погоди. Заздалегідь ознайомтесь з маршрутом і реально оцініть свої фізичні можливості. Необхідно мати відповідне трекінгове взуття та спорядження, а також аптечку, достатній запас води і харчів. Маршрут потрібно планувати так, щоб повернутися до настання сутінків.
4: Фахівці не рекомендують вирушати у гори наодинці, а ще радять заздалегідь завантажити мобільний застосунок порятунок у горах, який у разі надзвичайної ситуації допомагає рятувальникам швидше встановити місце перебування людини.
2: Замість сірого фасаду яскраві кольори та карта України у місцевому добровольчому шпиталі створюють великий мурал, до якого долучаються не лише професійні художники, а й військові, які проходять тут реабілітацію. Ініціаторкою проєкту стала американська месткиня, яка, як спільна творчість, допомогла змінити простір навколо поранених захисників. Слухайте далі.
6: Художниць, які створюють цей мурал, ми застаємо за роботою.
7: Я малюю море, тому що це ж мапа України, і Одеса, і Крим, які якраз таки є межою з морем.
6: На стіні – карта України, квіти, річки та десятки інших деталей. Над муралом працювали близько 2 місяців. Ідея створити цей стінопис належить американській мисткині Урсулі Рюденберг. Вона працювала над багатьма проєктами у Нью-Йорку, а тепер приїхала до України.
8: Я багато переживала моментів і багато думок, які були пов'язані з Україною. І мене це вело до того, що я хотіла бути там. І я хотіла їхати, щоб особисто також допомагати пораненим солдатам і відчувати мою участь в якійсь добрій справі для них.
9: Вона є професійна художниця, в неї величезний досвід роботи в Нью-Йоркській міській раді. Саме вона керувала програмою створення муралів по всьому Нью-Йорку впродовж 15 років. І от в листі вона пише про те, що я думаю про те, що я можу бути корисна, створивши мурал на стіні вашого госпіталю. Тому що оточення того місця, де лікуються хлопці, воно однозначно впливає на їхній моральний стан.
6: Серед тих, хто зараз відновлюється тут – військовослужбовець Тарас. У травні, перебуваючи на позиції, він отримав поранення та отруївся газом.
10: Процедура реабілітації передбачає собою тренування під наглядом лікаря-реабілітолога, тобто чи на ковриках, карематах, чи на спеціальних тренажерах. Ми, рухаючись в такому динамічному ритмі ми рухливо, ми відновлюємо моторику, рухливість, координацію рухів відновлюємо.
6: Втім, тепер поруч із фізичними вправами у військового ще й пензлі та фарби. І хоч художниці працюють за готовим ескізом, чимало деталей до нього додали саме військові.
7: Що ви хочете там бачити? І, наприклад, коли ми намалювали вже ескіз України, то вони стояли, Урсула мені це розказувала, що майже 2 години стояли і розказувала, де чий дім.
6: Для роботи використовують спеціальні акрилові фарби. До них додають американські пігменти, які Урсула привезла із собою.
0: Ми їх змішуємо з фарбою для стін. Кольори також відповідають ескізу, ну і, звісно, нашому баченню. Тобто, часто ми бачимо, як все-таки буде краще.
6: Для художниць цей проєкт не лише про мистецтво. Це ще й спосіб підтримати тих, хто проходить відновлення після поранень.
0: Мені здається, що для людей, які проходять тут реабілітацію, лікуються тут, важливо отримувати певне таке естетичне задоволення від місця, де вони лікуються. Тобто це піднімає настрій і я думаю, що так краще, так легше.
6: Зараз стінопис уже на фінальній стадії. Втім, на цьому співпраця представників шпиталю з Урсулою не завершиться. Вони вже планують нові мистецькі проєкти.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Почуємось.
11: Радіо Сяйво.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Сорі, ми уже не ті. У мене імунітет до твої краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалатін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце краще медицин. А очей не де зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже не важливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Дзвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуть.

0: Боязнь чи боязнь? Який із варіантів правильний? Правильно, боязнь.
1: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
4: Чекаємо!
3: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
4: Біля магазину «Най-най».
2: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу.

0: Не обов'язковий.
1: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1, Прикарпатський, торговий дім.
0: Позаду пожежної частини.
2: А я тобі казала пилку купити? Казала, а ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
1: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
0: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
3: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: «Медлаб» –
0: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: «Медлаб»
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: «Медлаб»
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
4: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
5: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сучасна оперативна гінекологія, повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
7: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Коломийські рятувальники відзначають професійне свято. Традиційно з 2008 року починають цей день працівники ДСНС із молебню в храмі. Долучаються до цієї традиції працівники, ветерани-рятувальники, представники місцевої влади.
3: Для коломийських рятувальників професійне свято щороку починається із молебню. Цю традицію започаткували у 2008 році. Під час богослужіння згадують тих, хто присвятив своє життя службі та вже відійшов у вічність. Окремо моляться за здоров'я рятувальників, які сьогодні несуть службу. До спільної молитви долучаються і ветерани пожежної служби. Для них це можливість зустрітися з колегами та згадати роки роботи у підрозділах, розповідає Михайло Дзембак, виконувач обов'язків, начальник Коломийського районного управління цивільного захисту населення та превентивної діяльності головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.
4: Щорічно в цей день проводимо божественну літургію в Катедральному соборі, запрошуємо всіх пожежників-рятувальників Коломийського гарнізону, запрошуємо наших ветеранів, запрошуємо керівників міста, керівників органів виконавчої влади, керівників районної військової адміністрації. Спільно проводимо таку молитву. В першу чергу це міцного здоров'я всім, і міцного здоров'я і їхнім близьким, рідним, і щоб кількість виходів на службу співпадала з кількістю повернень додому.
3: До повномасштабного вторгнення після молебню рятувальники проводили показові навчання та знайомили дітей із професією, демонстрували техніку, обладнання і розповідали, як діяти у надзвичайних ситуаціях, продовжує Михайло Дзембак. Спочатку повномасштабної війни формат змінився, у рятувальників стало більше роботи, а сама служба стала небезпечнішою.
4: Функціонал реагування набагато розширився. У нас утворився унікальний досвід заведення бойових дій. Фактично рятувальники зараз реагують на ракетні прильоти, на шахедні прильоти. Фактично вони першими лізуть у вогонь, там де відбувся авіаційний прильот, і проводять розбори завалів. Тому такий досвід унікальний, і 5 років повномасштабної війни вони даються в ознаки.
3: Начальник Коломийської пожежної частини Володимир Вацик ділиться. Ця професія передалася йому у спадок від батька.
5: Вже почався в мене 20-й рік весни, тобто вже трошки є. Я продовжую династію. У мене колись батько працював. Я ріс при цій службі, я ріс при... Ми від маленького в частині пожежні, завжди пожежні автомобілі, великі, червоні, як то кажуть, це все. І потихеньку я так цього хотів, я це мріяв про це, хотів, брав цю професію, хоча, як то кажуть, батько, який служив, був проти, не треба тобі, ну, але, як то кажуть, обрав і так продовжую. Всім рятувальникам легких, сухих рукавів, таке наше гасло, ну і Божої опіки, ну і скорішого миру, нашій перемозі, нашій Україні.
3: До молебеню долучились і представники місцевої влади, зокрема районної державної адміністрації. Також на молебень завітав очільник Коломийської громади. Вони подякували рятувальникам за їхню надважливу роботу. Зокрема, Богдан Станіславський від Коломийської громади передав сертифікат на 200 тисяч гривень.
6: Я хочу привітати всіх працівників, ветеранів, які є, ми називаємо їх пожежники, рятувальники. Зараз ця служба називається ДСНС. Це дуже відповідальна робота, важлива, бо перший дзвінок, коли біда, ми дзвонимо до них. І вони, не чекаючи, в них нема, що вони хворі, не хворі, свято, не свято, вони завжди сідають і їдуть нас рятувати. Тому за це їм велика подяка і просимо Бога, зараз відбувається такий молебень, подяка Богу і побажання для тих, хто вже на небі, бо, на жаль, війна, і в них такий час, що в них мирний час бувають жертви. Тим, що на небі, хай їм Бог дає Царство Небесне, а всім живим, здоровим, здоров'я і дочекати нашої перемоги. Ну і, звичайно, ми як орган місцевого самоврядування, Коломийська міська рада завжди допомагає фінансово. Ми сьогодні вручили сертифікат на 200 тисяч гривень. Це така дотація, ми раз у квартал завжди таку допомогу даємо. І також хочу сказати, що у нас є такий спільний проєкт з румунською стороною. Це він більше, десь біля 200 тисяч євро. Тобто ми вже закупляємо для них спеціалізовану машину, не пожежну, а таку, це машина управління, яка буде мати в собі там і старлінки, і комп'ютери, і все. Це такий пересувний пункт управління.
3: А вже після урочистостей рятувальники повернулись до звичної роботи. Адже для них святковий день не змінює головного. У будь-який момент може надійти виклик, на який потрібно виїхати.
2: До кінця року на Прикарпатті відкриють 17 класів безпеки. Наразі функціонують 76 таких просторів на Івано-Франківщині.
0: На Івано-Франківщині активно навчають дітей важливих правил безпеки. На Прикарпатті реалізовується проєкт «Клас безпеки».
7: Від початку реалізації проєкту «Класи безпеки» в Івано-Франківській області створено та функціонує 76 класів безпеки, зокрема, один в головному управлінні, 22 в Івано-Франківському районі, по 8 у Надвірнянському, Коломийському районах, 28 у Калузькому, 4 у Косівському, 5 у Верховинському.
0: У цих просторах відбуваються спецзаняття. У класах безпеки проводять інтерактивні уроки з правил пожежної, мінної безпеки, цивільного захисту та алгоритмів дій у надзвичайних ситуаціях.
7: Цього року відкрито ще 2 класи безпеки, а до кінця року заплановано відкриття ще 17. Клас безпеки, який працює на базі головного управління, від початку свого функціонування прийняв майже 20 тисяч дітей.
0: До слова, за ініціативи МВС України спільно з Нацполіцією реалізовується проєкт «Мобільний клас безпеки». Завдяки цьому навчання правилам безпеки можна проводити будь-де.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Нова марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.

0: приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1, Прикарпатський торговий дім.
3: Позаду пожежної частини.
4: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
5: «Стефайно» своїм на стіл.
6: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
7: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
8: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: група «Марка Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Турбуєш кіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Пронто! Третя піца у подарунок.
5: Четвертий рол теж.
4: До 20% знижки на самовиніс.
5: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
4: Якщо запізнимось,
5: піца або рол безкоштовно.
4: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
5: Замовляйте просто зараз.
6: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
7: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

в Україну повернули тіла 252 загиблих. РФ каже, що це українці, зокрема військові. Рада не підтримала звернення до президента щодо позбавлення Потапа звання заслуженого артиста. А у Литві розпочалися військові навчання для перевірки готовності армії. Про ці та інші новини за мить на Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Україну за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих. Затвердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Верховна Рада закликала світ не визнавати російські вибори на окупованих територіях України. Верховна Рада закликала парламенти та уряди інших країн, а також міжнародні організації засудити наміри Росії провести вибори до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях України. Відповідну постанову парламент ухвалив 17 вересня. За неї проголосували 264 народні депутати. Український парламент також закликав міжнародну спільноту не визнавати результати такого голосування. Раніше СБУ закликала жителів окупованих територій не брати участі в російських псевдовиборах. У службі зовнішньої розвідки України також попереджали про можливі провокації з боку російських спецслужб під час голосування. Національний банк України 17 вересня підвищив облікову ставку з 15,5% до 16% річних. У НБУ пояснили, що це рішення має стримати зростання цін та підтримати стабільність гривні. За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, підвищення ставки також має допомогти знизити інфляційні очікування та поступово повернути інфляцію до рівня близько 5% у середньостроковій перспективі. Водночас у НБУ зазначили, якщо через погіршення безпекової ситуації зменшиться споживчий попит та активність на ринку праці, регулятор може переглянути свою політику та пом'якшити умови. У Чорному морі російський безпілотник атакував цивільне торговельне судно, яке прямувало під прапором Танзанії до одного з українських портів. Унаслідок удару загинув капітан судна. Ще троє членів екіпажу отримали поранення. Про це повідомила Державна адміністрація морських портів України. Фахівці наразі з'ясовують, у якому стані перебуває судно. В українській владі заявили, що атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру створюють загрозу для екіпажів і міжнародного судноплавства в Чорному морі. Україна закликала міжнародну спільноту посилити захист цивільного судноплавства. Литва 17 вересня розпочала військові навчання, які триватимуть до середини жовтня. Мета – перевірити готовність армії до ймовірного переходу від мирного часу до кризового та воєнного стану. Про це пише ЛРТ. Навчання триватимуть до 15 жовтня. У їх межах литовські військові перевірять готовність штабів і підрозділів до виконання завдань відповідно до планів оборони країни, а також взаємодію з союзниками по НАТО. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: in a feeling. You scared now?
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами Михайло Терновецький. Просто зараз лунає трек від гурту Уляна Дель Рей під назвою «Лавки». І я бажаю всім хорошого дня, хорошого вечора і хорошого настрою.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Друзі, будемо намагатись комбінувати ліричні композиції із драйвовими, із поп-музикою, із рок-музикою, може, і не тільки. Так що всім, знову ж таки, хорошого настрою. Сподіваюся, що у всіх все добре, наскільки це можливо у цей час. І просто зараз Брітні Спірс і її хітяра «Give me more».

0: електронне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Ох, так швидко літо пролетіло.
5: Ти що? ОТЦ «Мейнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
4: Справді?
5: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
4: «Мейнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
7: Комбо 1.
6: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
7: Комбо 2.
6: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
7: Смачний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
1: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
12: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
1: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Причіп чи причіп? Як правильно? Правильно, причіп.

0: Друзі, мені сьогодні допомагає моя маленька помічниця, донечка моя, її звати Меліса. І зараз звучить трек від гурту
1: «Гурт «Скляний горизонт» і їх пісня під назвою «Побачимося там».
0: Друзі, слухаємо, погнали!

мама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: і куплю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
3: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
6: Та скільки їх там у тебе є?
5: Кого, родичів чи пончиків?
6: Пончиків.
5: Багато.
7: Добре діло, everybody.
6: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
5: Майамі. Ням-ням.
7: Слава Україні.
8: Все.
9: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
10: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
9: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
11: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
12: «Стефайно» своїм на стіл.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Друзі, в ефірі на Радіо Сяйво звучить легендарна композиція від гурту Evanescence під назвою... Не потрібно представляти, але мушу представити. Bring Me To Life. Слухаємо, відчуваємо, повертаємось у початок 2000-х. І тим більше цей трек актуальний і крутий зараз. І буде крутий через 20, 30, 40 та 100 років. Я вам це гарантую.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Росія атакувала кілька українських міст. Біля кордону Польщі впав російський дрон. Туск повідомив про потужний вибух, а у Дії тимчасово недоступні є відновлення, є оселя та житлові ваучери. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.
2: Болять!

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Росія атакувала кілька українських міст. У ніч проти 17 вересня російські війська атакували Одесу, Запоріжжя, Харків, Кропивницький та Слов'янськ. В Одесі пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки. Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. У Запоріжжі російська ракета влучила по промислових об'єктах. Є руйнування та пожежа. Постраждали троє людей. Також під удар у четверте потрапила «Запоріжсталь». Одного працівника госпіталізували. У Харкові російський дрон влучив у торговельний центр. Там сталася пожежа. По медичну допомогу звернулася 65-річна працівниця. У Слов'янську внаслідок удару по житловому району поранена 20-річна дівчина. Пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка. У Кропивницькому російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілів. Китай виступив проти нового законопроєкту США щодо санкцій проти Росії. Китай виступив проти законопроєкту, який передбачає санкції для країн, що купують російську нафту та газ. У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Пекін не підтримує так звані вторинні санкції та вважає, що інші держави не повинні втручатися в торговельні відносини Китаю і Росії. Законопроєкт підтримала Палата представників США 16 вересня. Тепер документ має підписати президент США Дональд Трамп. Закон передбачає можливість запровадження мит до 100% для країн, які купують російські енергоносії. Зокрема, це може стосуватися Китаю та Індії. У Пекіні заявили, що продовжать економічну та торговельну співпрацю з Росією. У день 17 вересня поблизу польсько-українського кордону на Волині впав або був збитий російський ударний безпілотник. Інцидент стався приблизно за 4 кілометри від кордону неподалік пункту пропуску Дорогуськ. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дрон, ймовірно, намагався атакувати автозаправну станцію. Після падіння безпілотника пролунав потужний вибух. Польські військові підняли в повітря авіацію. Обставини інциденту та можливі пошкодження наразі з'ясовують. Місія ООН заявила, що під час війни в Ірані США могли порушувати міжнародне гуманітарне право. Йдеться, зокрема, про удари по цивільних об'єктах. За даними ООН, під час одного з них по школі в Мінабі загинули понад 150 людей. Серед них близько 120 дітей. Водночас місія зафіксувала можливі порушення прав людини і з боку іранської влади під час протестів. У застосунку та на порталі «Дія» тимчасово не працюють деякі послуги. Зокрема, недоступні є відновлення, є оселя та оформлення житлових ваучерів. Причина – технічні роботи в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. У «Дії» повідомили, що фахівці вже працюють над відновленням сервісів. Коли саме вони знову запрацюють, не уточнюють. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: НТК – твій інтернет для життя.
3: Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Голова Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті. Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів. Чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити, не купити, не забудь.
7: Медлаб.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбає.

0: Успішного результату від діагностування до 100% лікування.
1: Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо
0: та проводимо операції під знеболенням Медплаза. Коломиї, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно,
1: надійно.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Якщо тобі здається, що в тебе зараз найважчий період в житті, по-перше, можливо, це не здається, а по-друге, всі сценарії вже давно прожиті. Ти все подолаєш. Зараз львівські панки під назвою Робани Йод і їхній трек «Стеля» звучить на радіо Сяйво. Я

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Друзі, сьогодні 17 вересня, День рятівника. Пожежники, працівники пожежної охорони, працівники швидкої допомоги, екстреної медичної допомоги, супергерої, які не носять плащів, сапери, водолази, кінологи ДСНС. Дякуємо всім вам. І просто зараз звучить для вас пісня від християнського рок-гурту Skillet під назвою «Awake and Alive».

0: Решето чи решето? Як правильно? Правильно, решето.
1: В ефірі на Радіо Сяйво звучить класика від української музики «Тартак» і Катя Чілі із треком під назвою «Понад хмарами». Чого бажаю вам бути від щастя просто понад хмарами.

0: Реклама.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола 2.
3: Белка. Тут Техноцентр.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
10: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
11: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
12: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
13: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
14: «Стефайно» своїм на стіл.
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Радіо Сяйво.
1: Слухай, підспівуй, танцюй.
2: Друзі, а зараз трек від гурту The Hard Keys під назвою «Урсула». Зустрічайте глибоку і атмосферну композицію, яка вже занурює нас у світ сильних емоцій. Слухаємо.

0: Радіо Сейва. Сонячна хвиля.
1: У Долятині через малу кількість опадів закликають економити воду. Воїна з Прикарпаття Івана Гордійцу відзначено медаллю «Лицар бойового чину», а у Франківську невідомий розмалював автомобіль місцевого активіста. Поліція проводить перевірку. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Сяйво.

0: В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Верховині з нагоди Дня рятівника відзначили працівників служби з надзвичайних ситуацій. З професійним святом надзвичайників та комунальних пожежників привітали керівники району та селищний голова Василь Мецканюк. За мужність і сумлінну працю рятувальників відзначили подяками. Також під час урочистостей на території підрозділу освятили новозбудовану каплицю, яка благословлятиме вогнеборців на безпечну службу. У Делятинській громаді через посуху просять економити воду. Через брак опадів у Делятині та сусідніх селах різко впав рівень ґрунтових і підземних вод. Місцева влада закликає жителів економно використовувати ресурс, не залишати відкритими крани та уникати марнотратства. Обмеження стосується користувачів водопроводу Делятин-Любіжня та свердловин у мікрорайоні Лісокомбінат. Бійця із села Остриня, що на Тлумачині, нагороджено почесною відзнакою Івано-Франківської обласної ради. Іван Гордійця отримав медаль за особисту мужність, відвагу та вагомий внесок у захист України. Зараз військовослужбовець продовжує боронити державу на передовій. Уночі 16 вересня невідомий розмалював машину місцевого активіста. Момент вандалізму зафіксувала камера відеоспостереження, встановлена під вікном квартири власника. Ветеран Андріан Волгін одразу викликав патрульних і написав заяву. Поліція вже зареєструвала повідомлення. Наразі правоохоронці Івано-Франківська встановлюють усі обставини інциденту та шукають причетну особу. Сам Волгін зазначив, що готовий до провокації через свою громадську діяльність та публічні заяви щодо можливих зловживань у місті. За його словами, знайомі часто запитують, чи не страшно йому говорити про випадки, коли, як він стверджує, крадуться гроші під час війни, забудовуються зелені зони або змінюється робота автобусної станції. «Боятися не гріх, гріх зрадити своїх», – написав Волгін. Понад 2,5 тисячі пожеж ліквідували рятувальники Прикарпаття від початку року. За цей час надзвичайники врятували 34 людини на пожежах та ще 183 під час пошукових операцій у Карпатах. Як повідомили в ДСНС області, окремою проблемою залишаються пожежі в екосистемах. Їх зафіксували майже 1800. Майже всі вони виникають через спалювання сухостою. Рятувальники закликають жителів області бути обережними та не палити суху траву. Отець і предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся з українськими військовослужбовцями, які проходять реабілітацію в одному з госпіталів на Прикарпатті. Головна мета візиту – підтримати бойовий дух наших захисників, допомогти їм подолати наслідки травм і стресу, а також зміцнити зв'язок із церквою та армією. Учасники зустрічі наголосили, що така моральна і духовна опора є надзвичайно важливою для швидшого відновлення українських воїнів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Реклама.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04 067 313 44 04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
8: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Росяний чи росяний? Як правильно? Правильно, росяний.

Друзі, на студійному годиннику Радіо Сяйво 18:29, а це означає, що ідеальний час для класики, для треку, якому вже близько 40 років, від виконавиці всесвітньо відомої Сандри, і трек під назвою «In the Hits of the Night». Він нам трішечки зробить цей вечір веселішим, і слухаємо, насолоджуємось, ностальгуємо та кайфуємо, радіємось життю, наскільки це можливо.

0: Таблоид.
1: Тарабарова, Софія Нерсесян заспівали разом.
0: Таблоид.
1: Оля Цибульська оприлюднила пісню «Палаю».
0: Таблоид.
1: Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян об'єднали голоси в новій пісні «Заплету віночок». Світлі композиції про любов, родини, тепло та побажання щасливої долі дітям. Софія та Світлана познайомилися під час національного відбору на дитяче Євробачення 2025. Згодом Світлана підтримала Софію на дитячому Євробаченні у Грузії, де дівчина посіла другу сходинку. «Заплету віночок» – пісня оберіг, у якій українські традиції поєдналися з найважливішими побажаннями для синів і дочок.

0: тобою.
1: Палаю. Нова пісня Ольги Цибульської. Чуттєвий український поп про жінку, яка більше не може гасити почуття. Вона дозволяє собі хотіти, закохуватись, ризикувати і жити зараз, а не колись. Це пісня про дорослу сексуальність і той момент, коли після усього пережитого всередині знову з'являється вогонь.

0: і вона – реклама.
1: Турбуєш шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: території автостанції.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері. Вікна з німецького профілю «Рехау». Консультація – заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
6: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
7: Та скільки їх там у тебе є?
6: Кого, родичів чи пончиків?
7: Пончиків.
6: Багато.
8: Добре діле, виборі.
7: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
6: Майамі. Ням-ням.
8: Слава Україні.
9: Все.
2: Медлаб.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
10: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Друзі, просто зараз звучить пісня від гурту «Міленіум» під назвою «Не треба». Трек про почуття, які, на жаль, вже не повернути, і той момент, коли варто просто відпустити минуле, як би це не було складно. Слухаємо всією душею.

Київ із області включили до територій підвищеного ризику в урядовій програмі страхування бізнесу. Уряд заснував премію імені Богдана Гаврилишина для пластових виховників, а Карнаух подала у відставку з посади першої заступниці голови податкової. Про ці та інші новини вже замить на Сяйво.

ефірі новини на радіо Сяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У день 17 вересня окупанти вдарили FPV-дроном поблизу зупинки в космічному районі Запоріжжя. Ціллю став пасажирський автобус із людьми. За даними ОВА, внаслідок атаки поранення дістали 5 людей. Усіх їх госпіталізували до лікарень. На Покровському напрямку окупанти постійно накопичують нові сили, щоб підтримувати темпи наступу. Про це повідомив офіцер бригади Національної гвардії «Рубіж» Володимир Черняк. За його словами, саме тут росіяни зосередили своє найбільше угрупування, а головна їхня мета – захопити Донецьку та Луганську області. Водночас на цій ділянці ворог зазнає найбільших втрат, тому змушений постійно підвозити поповнення. Це і навчені військові, і новобранці, які проходять первинну підготовку на окупованій території, а також спецпризначенці. Уряд розширив програму страхування бізнесу від воєнних ризиків. Київ і Київську область включили до територій підвищеного ризику. Також розширили перелік майна, за пошкодження якого бізнес може отримати компенсацію. Зокрема, йдеться про пальне, транспорт, сільгосптехніку, вантажівки та причепи. Максимальну компенсацію страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Кабінет міністрів України заснував державну премію для пластових виховників. Вона носитиме ім'я українського науковця, громадського діяча та мецената Богдана Гаврилишина. Премію вручатимуть щороку з 2027 року. Її отримуватимуть виховники, які зробили вагомий внесок у розвиток пласту та роботу з молоддю. Розмір премії – 50 тисяч гривень для кожного лауреата. Міністерство фінансів перенесло частину запланованих на вересень-листопад видатків держбюджету на грудень. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Йдеться, зокрема, про будівництво та реконструкцію лікарень, укриття у школах і лікарнях, захист енергетики та соціальне житло. За словами Підласої, частину цих витрат цього року можуть взагалі не профінансувати. Водночас соціальні видатки, зокрема зарплати бюджетникам, уряд продовжує фінансувати. У четвер, 17 вересня, Леся Карнух написала заяву про відставку з посади першої заступниці голови Державної податкової служби. Про це Карнух повідомила у Фейсбук. У п'ятницю, 18 вересня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та глава уряду Словаччини Роберт Фіцо відвідують Україну. Про це Туск заявив 17 вересня у Варшаві під час прес-конференції з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, повідомляє «Укрінформ». Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяєво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
2: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
10: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
11: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
3: Друзі, в ефірі на радіо Сяєво миколаївські панки. Сусіди стерплять із треком під назвою «Дівчинка панк». Про юнацький максималізм, кохання і про те, як варто жити просто тут і просто зараз, насолоджуючись кожним моментом.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Друзі, в ефірі на радіо Сяйво Гуцул металісти, гурт Карна із піснею про любов до рідної землі, до нашої святої Галичини під назвою «Мама Галичина».

0: потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
6: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

друзі, вже за старою традицією, хорошою, після ліричних композицій, нові композиції, теж ліричні, але драйвовіші. Драйвова версія, крутий рок-кавер від гурту Caesar на Джорджа Майкла і його всесвітньо відому хітяру Careless Whisper. Слухаємо, насолоджуємось, і цей вечір ідеально підходить для цієї пісні.

Ворог атакував бригаду швидкої допомоги у Запоріжжі. Агенти, соцмережі та вербування. Аналітики назвали головні шляхи, якими Росія отримує дані про українські ОПК, а у Санкт-Петербурзі остаточно закрилося Генеральне консульство Німеччини. Про ці та інші новини замить на Сяйво.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 17 вересня ворожий FPV-дрон поцілив у автомобіль екстреної допомоги, який поспішав на виклик. За даними ОВА, поранень зазнали фельдшер та водій. Це вже друга атака дрона по місту за день. Нагадаємо, раніше в космічному районі Запоріжжя загарбники вдарили по пасажирському автобусу. Тоді постраждали 5 людей. Володимир Зеленський призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Антона Ковальського. До цього він очолював Хмельницьку обласну прокуратуру, а загалом в органах працює з 2011 року. Водночас призначення викликало суспільний резонанс. Як зазначили у Центрі протидії корупції, раніше до очільника відомства та його підлеглих виникали питання щодо майна, статків родини та сумнівних кадрових рішень. Аналітики YouControl проаналізували понад 7 тисяч повідомлень Служби безпеки України за 6 років і визначили основні канали розвідки ворога. Як з'ясувалося, росіяни збирають інформацію через внутрішніх інформаторів, агентурні мережі та витоки документів, а також за допомогою соцмереж і кібератак. Зокрема, від початку повномасштабної війни кількість справ щодо державної зради щороку зростала. Найчастіше вони стосуються коригування ворожого вогню та викриття агентів спецслужб. На думку експертів, головною вразливістю і далі залишається саме людський фактор. У Санкт-Петербурзі остаточно закрилося Генеральне консульство Німеччини. З будівлі дипломатичного відомства вже зняли прапор та державну атрибутику. Росія відкликала дозвіл на роботу консульства у відповідь на рішення Берліна закрити російське генконсульство у Бонні та центр «Руський дом» у Берліні через причетність до диверсій і шпигунства. Тепер усі консульські обов'язки Німеччини в Росії перебирає на себе посольство в Москві. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон подав у відставку після поразки на виборах. Таке рішення він ухвалив після оприлюднення остаточних результатів голосування, яке відбулося 13 вересня. Правлячий правий блок Крістерсона отримав 173 мандати, тоді як опозиційні лівоцентристи на чолі з Магдаленою Андерсон здобули 176 місць у парламенті і сформують нову більшість. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами був Михайло Терновецький. Почуємось!

0: Марися Жнюк.
1: Мій улюблений музикант – це Телоніус Монк, піаніст, який був схожий і на премудрого старця, і на п'ятирічного хлопчика. Розум вищого порядку із незрівнянною логікою, точністю і безпомилковими розрахунками. Серед усіх джазових музикантів він найбільш логічний. Це шедевр логіки. А з його пристрастю до різноманітних капелюхів, він також вершина почуття гумору. Так неодноразово повторював легендарний трубач Вінтон Марсалі.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Професору Капелюсі, який отримував колосальне задоволення від своїх відкриттів, не існує більш загадкового джазового музиканта, який до того ж міг би створювати таку незабутню і унікальну музику. Монк виріс у Нью-Йорку і ще в юності познайомився із музикою госпел. Стрімко він став одним із найбільш помітних піаністів біпопу. Його манера гри відрізнялася від усіх. Він був великим і мовчазним чоловіком, який використовував піаніно як барабан. Його пальці наче не вміли згинатися. Його музика була уривчастою і непередбачуваною, та дуже точною. Спочатку це лякало, допоки ти не потрапляв у магію його рухів і звуків. Він міг тижнями ні з ким не розмовляти, аж раптом почати танцювати посеред концерту, грати ліктями і завжди носити найнесподіваніші капелюхи із найвіддаленіших куточків світу. Його не одразу зрозуміли, настільки він був незвичним і новаторським. Його називають найбільш видатним композитором джазу на рівні із Елінгтоном, чиї композиції увійшли до золотого фонду джазової музики. Він дарує тобі тему і одразу забирає все, що він робить, винятково красиво і дуже чисто.

0: Іриною Пристяжнюк.
1: У 50-х Монка позбавили ліцензії на гру Нью-Йорку через наркотики друга, виявлені в його автівці. Друга він не викрив і провів 6 років над клавіатурою, займаючись композицією. Після чого цькування з боку музичних критиків завершилося і обернулося найвищою мірою звеличення. Монку повернули ліцензію, його концерти стали найбільш відвідуваними в Нью-Йорку.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Телоніус Монк збивав із пантелику не тільки публіку, а й своїх партнерів. Вони зізнавалися, що мали відчуття падіння у шахту ліфта, коли грали разом із ним. Отримавши гідне визнання через 15 років кар'єри, він залишився таким, як на початку. І хоча Монк майже не змінився, світ змінився остаточно. І музика, як завжди, проявляла такі зміни першою і без

0: Іриною Присяжнюк.
1: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали, на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
4: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Верховині з нагоди Дня рятівника відзначили працівників служби з надзвичайних ситуацій. З професійним святом надзвичайників та комунальних пожежників привітали керівники району та селищний голова Василь Мецканюк. За мужність і сумлінну працю рятувальників відзначили подяками. Також під час урочистостей на території підрозділу освятили новозбудовану каплицю, яка благословлятиме вогнеборців на безпечну службу. У Делятинській громаді через посуху просять економити воду. Через брак опадів у Делятині та сусідніх селах різко впав рівень ґрунтових і підземних вод. Місцева влада закликає жителів економно використовувати ресурс, не залишати відкритими крани та уникати марнотратства. Обмеження стосується користувачів водопроводу Делятин-Любіжня та свердловин у мікрорайоні Лісокомбінат. Бійця із села Остриня, що на Тлумачині, нагороджено почесною відзнакою Івано-Франківської обласної ради. Іван Гордіця отримав медаль за особисту мужність, відвагу та вагомий внесок у захист України. Зараз військовослужбовець продовжує боронити державу на передовій. Уночі 16 вересня невідомий розмалював машину місцевого активіста. Момент вандалізму зафіксувала камера відеоспостереження, встановлена під вікном квартири власника. Ветеран Андріан Волгін одразу викликав патрульних і написав заяву. Поліція вже зареєструвала повідомлення. Наразі правоохоронці Івано-Франківська встановлюють усі обставини інциденту та шукають причетну особу. Сам Волгін зазначив, що готовий до провокації через свою громадську діяльність та публічні заяви щодо можливих зловживань у місті. За його словами, знайомі часто запитують, чи не страшно йому говорити про випадки, коли, як він стверджує, крадуться гроші під час війни, забудовуються зелені зони або змінюється робота автобусної станції. «Боятися не гріх, гріх зрадити своїх», – написав Волгін. Понад 2,5 тисячі пожеж ліквідували рятувальники Прикарпаття від початку року. За цей час надзвичайники врятували 34 людини на пожежах та ще 183 під час пошукових операцій у Карпатах. Як повідомили в ДСНС області, окремою проблемою залишаються пожежі в екосистемах. Їх зафіксували майже 1800. Майже всі вони виникають через спалювання сухостою. Рятувальники закликають жителів області бути обережними та не палити суху траву. Отець і предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся з українськими військовослужбовцями, які проходять реабілітацію в одному з госпіталів на Прикарпатті. Головна мета візиту – підтримати бойовий дух наших захисників, допомогти їм подолати наслідки травм і стресу, а також зміцнити зв'язок із церквою та армією. Учасники зустрічі наголосили, що така моральна і духовна опора є надзвичайно важливою для швидшого відновлення українських воїнів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

за як воля твоя, будь ласка.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Верховині з нагоди Дня рятівника відзначили працівників служби з надзвичайних ситуацій. З професійним святом надзвичайників та комунальних пожежників привітали керівники району та селищний голова Василь Мецканюк. За мужність і сумлінну працю рятувальників відзначили подяками. Також під час урочистостей на території підрозділу освятили новозбудовану каплицю, яка благословлятиме вогнеборців на безпечну службу. У Делятинській громаді через посуху просять економити воду. Через брак опадів у Делятині та сусідніх селах різко впав рівень ґрунтових і підземних вод. Місцева влада закликає жителів економно використовувати ресурс, не залишати відкритими крани та уникати марнотратства. Обмеження стосується користувачів водопроводу Делятин-Любіжня та свердловин у мікрорайоні Лісокомбінат. Бійця із села Остриня, що на Тлумачині, нагороджено почесною відзнакою Івано-Франківської обласної ради. Іван Гордійця отримав медаль за особисту мужність, відвагу та вагомий внесок у захист України. Зараз військовослужбовець продовжує боронити державу на передовій. Уночі 16 вересня невідомий розмалював машину місцевого активіста. Момент вандалізму зафіксувала камера відеоспостереження, встановлена під вікном квартири власника. Ветеран Андріан Волгін одразу викликав патрульних і написав заяву. Поліція вже зареєструвала повідомлення. Наразі правоохоронці Івано-Франківська встановлюють усі обставини інциденту та шукають причетну особу. Сам Волгін зазначив, що готовий до провокації через свою громадську діяльність та публічні заяви щодо можливих зловживань у місті. За його словами, знайомі часто запитують, чи не страшно йому говорити про випадки, коли, як він стверджує, крадуться гроші під час війни, забудовуються зелені зони або змінюється робота автобусної станції. «Боятися не гріх, гріх зрадити своїх», – написав Волгін. Понад 2,5 тисячі пожеж ліквідували рятувальники Прикарпаття від початку року. За цей час надзвичайники врятували 34 людини на пожежах та ще 183 під час пошукових операцій у Карпатах. Як повідомили в ДСНС області, окремою проблемою залишаються пожежі в екосистемах. Їх зафіксували майже 1800. Майже всі вони виникають через спалювання сухостою. Рятувальники закликають жителів області бути обережними та не палити суху траву. Отець і предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся з українськими військовослужбовцями, які проходять реабілітацію в одному з госпіталів на Прикарпатті. Головна мета візиту – підтримати бойовий дух наших захисників, допомогти їм подолати наслідки травм і стресу, а також зміцнити зв'язок із церквою та армією. Учасники зустрічі наголосили, що така моральна і духовна опора є надзвичайно важливою для швидшого відновлення українських воїнів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що Якщо б ми оцінювали так, що пильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Буває дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитина

0: насторожує. Якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом. Час він є дуже важливий. Звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Дізнаємося, як одна пісня чекала на офіційний реліз 20 років. Зазирнемо на весілля, яке встигло наробити галасу в соцмережах. Поговоримо про музику, що допомагає військовим цілком матеріальними речами. І про рок-оперу, присвячену герою України Василю Сліпаку. Почнемо з пісні, яка народилася в дуже тиху мить. Новий сингл іншої має дуже особисту передісторію. 2026 рік співачка зустрічала вдома з песиком. Чоловік був на фронті, донька святкувала з друзями. У її родині перед опівніччю заведено бажання одне одному найкращого. Цієї ночі інша промовила всі потрібні слова сама собі. Розмова була непростою і закінчилася сльозами. Саме тієї ночі народилася пісня «За шию». Не про чарівне зцілення і не про те, що людина завжди мусить давати собі раду сама. Радше про внутрішню опору, яку важливо не втратити, поки чекаєш на підтримку ззовні. Інша порівнює цю пісню з теплою ковдрою для тих, кому самотньо. Вибух у важкій ділянці ТОП-10.